1800 34. Na mi remua na ibia na no first time a wuti mi a me kasa afa Dreams Fertility Clinic ho. Clinic yi e ye clinic sonko a efi abrochi memo New Zealand ene UK abrochi memo a o ma bi pie o ma nge na mu efi kakra ni na obia waba dreams bia ni mu se nyama mi nu pe e na oba dreams ya esi ukwan obia wo pa wo na untumi enwo ene obia sebi uni obema uni ni ehiem uni obema uni ni ehiem ana se sebi yeyi wa wo die firi wiem yeyi wa wo die afi wiem ana se ne tose mi ensa ye mo waduro nu a unum ye mo waduro a unum na ade ba ko ye fe Dreams Fertility Clinic ne se yeyi su organic medication organic kire se we chemical bi anim ohaw bi anim yare bi ani akiri ena duro bi a ni honum ekofa yare bi ade abro ni padua ye toso mienu nso no ye ma wo duro ganu mienu adaka miensa adaka nine dabi dreams pe na wa wo duro na ye de ma wono eye niama kitu we bi duro kitikitikiti press mienu miensa a wotimi de sio botom na odenante ekọ misrao number ni 0597225388 0597225388 na ade ba kwa dreams ni se oba se bi opa wo na wo chine ni aka kire wo se utube nu a block enti okwan bi enu ho no ma obetumi afa so awa je se ya ye IVF mesra wo number no e 0597225389 0597225389 se me say yesi bra IVF yesi bra IVF ansa na wetu mi awu pa dia na me no e tonche ase bra Dreams Fertility Clinic na ye no tonche ho na obedu e no tonche na e ka kire se se ye mo wadru ni na e da se u befo ye funu abra doctor bro funu a check u ni pedu enu ma hunu ade ko dia e ko fa wa wo no ha oni ba no ade bi wo ho no ma ye tie friend unexplained infertility mene me yere yawo ya ware ya ko hospital ye pawo doctor se me yere ye okay mi kunu ye okay usually ye dad sha abosum ni abefo ye tie ni se bibi etimi kosi sa bibi etimi ye sa ma awo no ho beye den enye spirit bi a u bedu dreams a ye no to nchia na ka kire se ne ya ye dia do ma we se wo sha ase anwumre we ya enkopim sa ada we oba obefa ye funu number no e 0599555220 0599555220 clinic and hospital bi ni ba bi obetimi ahye oba ka kire se ne unu ukunu aba ye hospital ya hwe mu ye hunu ne ekoso mu ni padue mu ye be mo waduru ne ama wo da obefa ye funu empa ho ne nto mfa ho obi a waba dreams bi adi ade answer se mra ya hye no ene ne ye wo so ye ya ka kire ni nyina no nto mfa ho da unya ni ba bi agi se Dreams Fertility Clinic ya bona baso abrochi memu ya bona baso oga na ha ye maame oda dreams ano ankasa yo bi a wako ti bi anu pen mri bi etwa me di kan kan number ni 0599555220 0599555220 0599555220 wako ti bi anu pen wako awu mu ha mu pen for a very long time inti unnim se oyobi a onye oni pa oba beye matrama koy kwan yo fans we ne ono etimi awu afa no afa ne mba no enu no do oba be fa so na wonso wetimi awu afa ho afa oba na efe ba ku bi mu dreams ni se uyo oba a wo de uno wetwa bra obi anim se unya 45 e kwa wetwa bra we uwo oha obebiri wo de zia kwa de wa pa ba mpese ma wo kura biu sante matwa bra oba manyi mani afi enye yie biu ube du Dreams Fertility Clinic ade aye ye ne se oda roma ye pe e na ube du ye ho no mo a yetimi ka kire wo se o messes na wotwa bra no ye ma 3 weeks ale de me ka kire radio so 3 weeks se ye ma waduro na from a neck up him na wotwe me ensa ebetimi aye ochina ebetimi aye ochina chi but empa 3 weeks empa 3

0: say na yetimi yachi no one dey me patro and your expectations no e better than disappointment
1: sir
0: I I done it disappointment
1: didn't
0: because your man a permanent residence here wo US since you are there say green card in nsa ka bi enchi opia on bagana biom obetin atena wa kwosi so bewuo obi anya ne hwe owo enkrata sesi ano obetimi
1: otena ho
0: etimi
1: ye adwuma
0: kwa eye adwuma ye bibia enchi no ya ya pen wa gana ha de mepatwo yen sesi form yen sesi form e ho no ana magin be si so se enchi ya ye de ye de hye ya wedi ye bone yesu so se wedi ye bone ti ye pen wo na ya che no na ono wo obi man so na ye chere mo so mo fa ya de embre ye no omo etimi atena ye ye de hye no so se ya ma ne permanent residence
1: ene frida kroya so ye ma gana ni bia ntra boda enko america
0: for
1: bibia o
0: de ye me ya ne se se ye ye ana ye ya ka se ye nipa ye pe no e wo bia us ana se you can ke di america e pia na kwa se e besin ko inti ye hye ya ka se ye ni atro
1: ka gana ni bi na ne ho aba se ma america for we na ka jempa na na ye yina
0: ma ye yina ma omo o mo mo mo fa no ko ye nyatwom se yade eni so se se e be da kwachi no o ko wa kwa kwachi na ba na se e de o ma mala ma a chance ma na ba be du gana ha na so o ye ne den
1: ti se gana de ni nsuem free sa ofori ata
0: na na de ye nsuem free mu ne se nyatwom no do so asem ba na ya start ya ye krofo no na ya start se bobo amanfo din eh na ayi abranti e kwafa abu trika asem ba ye eh shatawale eh we hey we na ebubo bia din
1: ya pese bobo yi chris wado di
0: chris wado muni age ni na
1: mi amini pa kwa so se wa hu sunsumu se so di na twie ba enti meti se na chris wado krebu se enti yesu moja beberebe yi entumi anse vudi se na twie moja yesu moja na twie moja de na tumi
0: de na tumi wo Assemble na yakasa kro ye yi yan kro fo ama se mo mefo mo nko we kra ka ho we kra ase ye bone suspect mo fo ne nka ye nya atwomfo ye nsusue ni mo fo gana fo se ade eni so se se ye nsue bibi mfan free asem we mu ya ye pesa ye meche shatawale e ye fraud e chris wado ye fraud ye bubodi kra kan kro fo ye adwen kra nya ma o mo so no e so a wo kra wu ni bebi an source onya ni sike free o se by force yan ba meche no enso wo de no o se yentimi anfa na ma wo enti yen sue bibi fem free mu na yen gai se de bia na pe the downfall of yakasa yen nianom eye bad na na eye bad enti se se an wenya permanent residence enti no e pa cho wa wo hwe nim kwan se enti keno fu yata ma medu gana
1: ojugu bye bye
0: ane
1: ojugu bye bye
0: ane bye bye you enti last okay. You don't cast enti asam no
1: ko.
0: Na na ma me komanim na me koma nimu yaka eye Bole Senior High School asemne wie enti no ye ko another school na we school ya ye kwai ye ko UCC na na me ye sure se what is asem we ya ba ya ye friend se Innocentia
1: aga na ha de ho na enti asemi
0: ati ase
1: eh ya are ho sempa
0: na na are ho na up till now no ye share dan hu nipa ko a ye beka se ono ne nam no so anti abaye ewuo Nana, Innocent she na semu esi esi Thursday na so fi efie ena atre se so pie ye ko baby o na opie ko ye no obi ani baby o ko de so ye hwe nim kwan ase Innocent she ebebe fi Innocent she ama ena ne ananfofo starting so mo hwehwe ne frɛ no ni nyɔm nsanka o mo ena so mo frɛ ebusuafo ma ebusuafo e declare ne missing that is on Friday nana ni nemu ni nemu afɛ de ye kɔ hwa and the dead body and aye ko hu ewo Hatchland Beach ewo Cape Coast enti nana asemu a esi dia meti ye biom a efri asemu emu ne se driver ni a ochi eya ba ye e call Hatchland honomo no ya chi sa driver no na driver na ye chi no se si o ye suspect because ono ena em so mudi om hwehwe nsemu no ono ena be fa ba ya ne fi eye ne hostel ho eko beach honom but for now we can't tell if the driver is the murderer and I said send asem no etie
1: o ma chire nti o mko ye nwi
0: exactly nti o ye suspect aya gana for moti suspect o ma dio mo say oh we ye nipa woni fa na say wo na
1: me wo question bi ma gana police service pa eno no de em say dis enka menya police for na
0: no we bi saw mo
1: Se ye chi obi na or ye suspecta aden ye de hank of good insa because hank of minim se spiritually no se unye bibi ne de good insa ye se e wo moti o
0: ti e wo implications
1: abrantie ya we driver ya kwachinim